0: coi.
1: Lì fai di co, fai di co, fai di co à.
2: Thái bất tin, thái bất tin. Phân mình là chửi lì, như ngà chim lì như thù đĩ lì thông tình. Suy sĩ ý mình phi mục kiên, sam lòng thiên thiên, lòi yêu hùi, chích chích yếu phàn nhìn. Khổ sức ngồi như gấp mà yết bộ lì chì, như có phong đô bất chịu, kê môn thù, ngồi tình nhìn, chương khuy phạt biển, chương khuy phạt biển.

0: You have been listening to The Sounds of Greece with your host, Peter Silas. We will be back with you again next week at the same time on CHMB 1320.
1: Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece στο ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πίτερ Σάβας. Καλή σας μέρα!
2: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
3: Trong giây lát, quý vị sẽ nghe chương trình phát thanh tiếng nước tôi tại Vancouver, phát đi trên làn sóng AM 1320 của hệ thống CHMB.

0: chào quý thân giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Liệu ông Tô Lâm có là chất xúc tác cho tiến trình hòa giải dân tộc? Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự do Quỳnh Thi, Hương Bình, Hoa Nam, Nguyễn Vũ, Hoàng Lan, Thảo Nguyên, Minh Hiếu biên tập và trình bày.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức địa phương.
3: Lễ cầu nguyện dự án xây dựng làng dưỡng lão tại BC với sự hiện diện của đại diện các tôn giáo, Thượng tọa Thích Pháp Hòa, cha Anton Tần Mạnh Tiến, mục sư Đỗ Trung Hiếu, mục sư Nguyễn Trúng Khang, chánh trị sự thầy Dương Văn Bé, cùng quý thầy sư cô linh mục, mục sư và các tôn giáo vùng Greater Vancouver. Địa điểm: Area Convention Center, 12350 Papatulo, PI, Surrey, BC, ngày 14 tháng 3 năm 2025. Thời gian: từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Vào cửa miễn phí, phục vụ món ăn chay nhẹ và nước suối. Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em đồng hương và bạn hữu tới tham gia buổi cầu nguyện này. Chúng tôi, Hội Golden Age Village Foundation of British Columbia, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự bảo trợ của quý thương gia Anh Cường 88 Supermarket Support Rental The Whole Free, chị Yến Trường Thành Restaurant cung cấp 500

cung cấp 500 phần ăn chay. LJT Accounting Service LTD donate 1.000 đồng Canada. Danh sách ân nhân sẽ cập nhật thêm sau. Mọi chi tiết, câu hỏi hay đóng góp donation xin liên lạc bác sĩ Trương Đình Tĩnh 604-807-2972, nhắn tin hoặc Facebook Ask Phương Quang. Anh Quang số 604-506-1549, anh Minh Quân số 604-876-7284, anh Trí Liêm số 778-229-7488 hoặc Facebook Ask Liêm Trí. Trân trọng kính mời và đa tạ.

0: Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
1: Giới hoạt động lên án Cộng sản Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia. Tại hội nghị Geneva Summit, giới tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Việt Nam vừa lên án việc Cộng sản Hà Nội đàn áp xuyên quốc gia và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực nhiều hơn nữa để chính quyền Cộng sản Việt Nam cải thiện điều kiện nhân quyền. Tại hội nghị thượng đỉnh Geneva Summit lần thứ 17 về nhân quyền và dân chủ được tổ chức vào tuần trước, các giới hoạt động lên tiếng báo động về đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia. Trong những năm gần đây, với xu hướng đi lên của ngành công an, tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng xấu. Đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào những người bất đồng chính kiến đang chạy trốn chính quyền Cộng sản và họ đang truy lùng và khủng bố họ. Ông Nguyễn Văn Tráng, một diễn giả Việt Nam, đồng thời cũng là nhà hoạt động nhân quyền, chia sẻ với đài VOA về thông điệp chính mà ông gửi đến hội nghị. Trong bài phát biểu của mình, ông Tráng ghi nhận rằng các hoạt động được cho là đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, bao gồm tấn công trực tiếp, bắt cóc, tấn công trực tuyến và đe dọa các thành viên gia đình. Chỉ vài tháng sau khi tôi đến Thái Lan, Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với tôi, cáo buộc tôi về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông Tráng kể lại, cuộc sống ẩn náu ở Thái Lan khiến gia đình tôi lo sợ. Một mặt, chúng tôi sợ bị cảnh sát Thái Lan bắt vì sống bất hợp pháp. Mặt khác, chúng tôi phải tránh sự trả thù từ nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông Tráng nhấn mạnh ba trường hợp. Ông Trương Duy Nhất bị bắt tại Bangkok vào năm 2019, ông Đường Văn Thái bị bắt tại Bangkok vào năm 2024, và ông Y Quyên Bi Đáp, một nhà hoạt động tôn giáo, bị cảnh sát Thái Lan bắt cóc theo đề nghị của chính phủ Cộng sản Việt Nam và đang tiến hành các thủ tục trục xuất về Việt Nam. Nơi ông Bi Đáp chịu mức án trả thù là 10 năm. Ông Nguyễn Văn Tráng là một nhà hoạt động dân chủ ôn hòa ở Việt Nam, là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị chính quyền Cộng sản Việt Nam truy nã năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sau khi chạy trốn sang Campuchia và Thái Lan. Ông đã xin quy chế tị nạn chính trị và sau đó định cư ở Thụy Sĩ từ tháng 3 năm 2024. Geneva Summit, Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ được thành lập với một liên minh gồm 25 tổ chức dân sự từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội nghị được tổ chức hàng năm ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi thu hút hàng ngàn người tham dự.
2: Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chiếm 30% GDP, rơi vào tầm ngắm bị Trump áp thuế. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ chiếm đến 30% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm ngoái, tỷ lệ cao nhất trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, theo đánh giá dữ liệu công khai của Reuters. Thực tế này khiến quốc gia Đông Nam Á đối diện nguy cơ bị áp thuế đối ứng từ chính quyền Trump. Tổng thống Hoa Kỳ hôm ngày 13 tháng 2 đã công bố lộ trình áp thuế đối ứng đối với các nước có áp thuế lên hàng hóa của Mỹ. Các mức thuế quan này chưa có hiệu lực lập tức nhưng có thể bắt đầu được áp dụng trong vòng vài tuần khi nhóm thương mại và kinh tế của ông Trump nghiên cứu thuế quan song phương và các mối quan hệ thương mại. Reuters dẫn lời một quan chức tòa Bạch Ốc cho biết, dự kiến việc áp thuế mới của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến hầu hết hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường hàng đầu của nước này. Năm ngoái, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trị giá 142,4 tỷ đô la, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 6 sang Hoa Kỳ, sau Mexico, Trung Quốc, Canada, Đức và Nhật Bản, theo số liệu thống kê thương mại hàng hóa của Liên Hiệp Quốc. Theo ước tính của IMF, lượng hàng xuất khẩu này của Việt Nam sang Mỹ vào năm ngoái chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam, tức 468 tỷ đô la. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Chỉ có Mexico, quốc gia đang phải đối mặt với các mối đe dọa rõ ràng từ ông Trump về mức thuế quan 25% là có tỷ lệ tương đương. Mexico có tổng giá trị xuất khẩu chiếm 27,6% GDP của nước này, mặc dù lượng hàng hóa vận chuyển của Mexico sang Mỹ nhiều hơn gấp 3 lần so với Việt Nam. So với một vài nước khác, chẳng hạn như Trung Quốc, có tỷ lệ xuất khẩu sang Hoa Kỳ bằng 2,5% GDP của nước này, còn Nhật Bản là 3,7% GDP. Thêm vào đó, nguy cơ đối với Việt Nam còn nghiêm trọng hơn vì tình trạng mất cân bằng thương mại cao, khiến Việt Nam trở nên nổi bật hơn khi các quan chức Hoa Kỳ nghiên cứu đến việc áp thuế quan đối ứng. Theo dữ liệu thương mại của Hoa Kỳ, xuất khẩu của Việt Nam kết hợp với lượng nhập khẩu hạn chế từ Mỹ đã khiến Việt Nam trở thành đối tác có thặng dư thương mại lớn thứ tư của Mỹ vào năm ngoái, chỉ sau Trung Quốc, EU gồm 27 quốc gia và Mexico. Sayaka Shiba, một nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu BMI, được Reuters dẫn lời nhận định rằng Việt Nam cũng hội đủ các tiêu chí khác bị áp dụng thuế quan do Nhà Trắng đặt ra. đồng thời lưu ý rằng so với Hoa Kỳ, Việt Nam áp thuế nhập khẩu cao hơn, đánh thuế VAT, có các rào cản phi thương mại và nằm trong danh sách theo dõi của Mỹ về khả năng thao túng tiền tệ.
1: Trung Cộng tổ chức tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Hải quân Trung Cộng công bố cuộc tập trận bắn đạn thật trên khu vực Vịnh Bắc Bộ giáp với Việt Nam. Cơ quan An toàn Hàng hải của Trung Cộng đưa ra thông báo ngày 21 tháng 2 về một cuộc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Thời gian của cuộc tập trận được thông báo sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 24 tháng 2 tới 18 giờ ngày 27 tháng 2 giờ địa phương. Vị trí của cuộc tập trận nằm ở vùng biển phía tây bắc của đảo Hải Nam, cách đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam khoảng 150 cây số. Việt Nam và Trung Cộng đã ký hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000. Hai nước sau đó đã công bố đường cơ sở để xác định vùng biển chủ quyền của mình trên vùng biển này. Năm 2024, Trung Cộng đưa ra đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ với 7 điểm. Các chuyên gia cho rằng đường cơ sở mới của Trung Cộng đã lấn thêm 20 đến 30 hải lý, tức từ 37 đến 55,5 cây số vào vùng biển quốc tế. Động thái này của phía Trung Cộng được cho là nhằm mục đích ép Việt Nam phải đàm phán lại hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ với tham vọng mở rộng vùng lãnh hải của nước này. Phản ứng trước việc Trung Cộng công bố đường cơ sở mới, Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng hiệp định đã ký kết giữa hai bên vào năm 2000 và UNCLOS. Việc Cộng sản Việt Nam công bố đường cơ sở mới hôm 21 tháng 2 năm 2025 với 14 điểm kéo dài từ vùng biển Quảng Ninh xuống Quảng Trị có thể được hiểu là động thái nhằm củng cố chủ quyền của mình ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trước sức ép của Trung Cộng. Không rõ liệu cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Cộng có liên quan gì tới Việt Nam công bố đường cơ sở mới hay không. Bộ Ngoại giao của Cộng sản nước này cho tới giờ vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Nhà báo Huy Đức, tác giả bên thắng cuộc, bị tuyên án 30 tháng tù. Tòa án Nhân dân Cộng sản Hà Nội ngày 27 tháng 2 tuyên phạt nhà báo Huy Đức, tên thật là Trương Huy Sang, 30 tháng tù giam, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì các bài đăng trên trang Facebook cá nhân. Phiên tòa có hai luật sư bào chữa và diễn ra chỉ trong buổi sáng ngày 27 tháng 2. Mạng báo Công an Nhân dân của Cộng sản Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết, tác giả quyển sách Bên thắng cuộc viết 13 bài trên Facebook Trương Huy Sang có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, có số lượng tương tác bình luận chia sẻ lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tại phiên tòa, ông Huy Đức thừa nhận là tác giả của các bài viết trên và cho biết đã tự thu thập, tự đánh giá những nguồn thông tin. Ông cho rằng việc đăng tải những bài viết này không nhằm mục đích chống đảng, chống nhà nước Cộng sản. Tuy nhiên, ông thừa nhận trong 13 bài viết nói trên có một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước Cộng sản, quyền lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân. Ông xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước Cộng sản, trước các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi các bài viết. Theo cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, ông cũng đồng ý với tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố theo điều 331, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội. Hãng thông tấn AFP cho hay, nhà báo Trương Huy Sang từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn trong nước trước khi lập một trang cá nhân trên Facebook, được coi là một trong các trang mạng nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Ông Trương Huy Sang cũng thường xuyên chỉ trích các lãnh đạo chính quyền Cộng sản với nạn tham nhũng và việc kiểm soát truyền thông của chế độ Cộng sản. Về phiên tòa nói trên, từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A nhận định đây là một bản án hết sức phi lý, bởi vì bản thân điều 331 của Bộ luật hình sự người ta dẫn ra là vi hiến, vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Cộng sản Việt Nam đã tham gia hơn 40 năm nay. Công ước quốc tế này là luật quốc tế chứ không phải là một tuyên ngôn. Ngay sau phiên tòa của nhà báo Huy Đức, các tổ chức phóng viên không biên giới đã ra thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực lên Cộng sản Hà Nội để bảo đảm việc trả tự do cho ông và tất cả các nhà báo bị giam giữ tại quốc gia này. Việt Nam được xếp thứ 174 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí trên thế giới năm 2024 của tổ chức phóng viên không biên giới và là một trong những quốc gia giam giữ nhà báo tệ nhất thế giới với 38 nhà báo hiện đang bị giam giữ.
2: Việt Nam tuyên bố đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ và đảo Bạch Long Vĩ. Chính phủ Việt Nam hôm ngày 21 tháng 2 tuyên bố đường cơ sở ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch Long Vĩ và khu vực cửa sông Bắc Luân là dòng sông biên giới chảy giữa thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Tuyên bố này được đưa ra sau một năm Trung Quốc công bố đường cơ sở ở Vịnh Bắc Bộ với 7 điểm. Những tuyên bố của Hà Nội và Bắc Kinh về đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ là những tuyên bố đầu tiên của cả hai nước và sau khi hai bên đã ký hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000. Sau khi Bắc Kinh tuyên bố đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ vào tháng 3 năm 2024, vào tháng 4 cùng năm, RFA dẫn các nguồn tin từ chính phủ Việt Nam biết rõ về sự việc cho biết Việt Nam cũng đang xem xét để đưa ra đường cơ sở của mình ở Vịnh Bắc Bộ. Các nguồn tin này không đưa ra chi tiết về kế hoạch này. Đường cơ sở, theo định nghĩa của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS, là một đường nối các điểm dọc theo bờ biển của một quốc gia, để từ đó tính chiều rộng lãnh hải của các vùng khác trên biển. Vùng lãnh hải của mỗi nước được xác định có chiều dài 12 hải lý tính từ đường cơ sở, là nơi quốc gia ven biển có chủ quyền và quyền tài phán không chỉ đối với vùng nước, mà còn cả với vùng đáy biển cũng như vùng trời tại đó. Đường cơ sở mà Trung Quốc đưa ra ở Vịnh Bắc Bộ được chuyên gia Phan Văn Song đánh giá là hiện không ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của Việt Nam ở khu vực này. Căn cứ theo Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ hai nước đã ký vào năm 2000, trừ khi Bắc Kinh muốn đàm phán lại Hiệp định này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đường cơ sở của Trung Quốc có thể gây phức tạp cho các hoạt động trên biển khác ở khu vực. Theo giáo sư Carl Taylor thuộc Học viện Quốc phòng Úc, đường cơ sở thẳng của Trung Quốc, đường này đi hơi quá. Nó sẽ dẫn đến sự chồng lớn ở khu vực đặc quyền kinh tế với đường ranh giới và khu vực đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Vịnh Bắc Bộ, giáo sư Carl Taylor nói. Theo vị giáo sư này, đường cơ sở của Trung Quốc cũng có thể dẫn đến khả năng Trung Quốc gây sức ép thay đổi Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000 để mở rộng vùng biển của Trung Quốc.
1: Thành phố Hồ dự kiến chi gần 17.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 7.100 công chức thôi việc. Chính quyền Cộng sản thành phố Hồ đã đề xuất gói hỗ trợ gần 17.000 tỷ đồng để giải quyết chế độ cho hơn 7.100 cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng bởi quá trình tinh giản, sắp xếp lại bộ máy. Nếu được thông qua, mỗi người sẽ nhận mức hỗ trợ cao nhất lên đến 2.7 tỷ đồng. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân Sài Gòn, gửi Hội đồng Nhân dân Thành Hồ. Nội dung này sẽ được xem xét lại kỳ họp ngày 20 tháng 2. Nếu được phê duyệt, các cán bộ công chức cộng sản nghỉ việc sẽ được nhận đồng thời hai chế độ hỗ trợ chính sách theo Nghị định 178 áp dụng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tổng cộng có 7.159 nhân sự thuộc diện nhận hỗ trợ, bao gồm cán bộ công chức khối đảng, cán bộ công chức viên chức hưởng lương ngân sách của nhà nước cộng sản, cán bộ công chức dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã theo nghị quyết 1278 của Ủy ban Thường vụ Hội Cộng sản Việt Nam, người phụ trách công tác đảng tại doanh nghiệp nhà nước bị dư, các trường hợp không đủ điều kiện tái cử bổ nhiệm. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính ra Thành Hồ diễn ra theo nghị quyết 18 của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, một phần trong kế hoạch cải cách hành chính toàn quốc. Dự kiến khoảng 100.000 cán bộ công chức viên chức cộng sản trên cả nước sẽ bị ảnh hưởng, mức hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng một người đang gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều người cho rằng khoản tiền này quá lớn so với mức lương hiện tại của công chức và không công bằng với những người lao động khác. Bình luận trên báo Việt Express của Cộng sản Việt Nam, độc giả Thanh Hoài Nguyên chỉ rõ hệ số lương 4.98 tương đương 11.65 triệu đồng, tức 456 USD tháng, nhưng chế độ hỗ trợ lại lên đến 2.7 tỷ đồng, tức 105.799 USD tương đương 19 năm tiền lương của chế độ quá tốt. Trên báo Tuổi Trẻ của Cộng sản, độc giả trình bày tỏ sự hoài nghi, không biết lương công chức một tháng bao nhiêu mà lại hỗ trợ nhiều quá nhỉ, làm cả đời có khi chưa tích lũy được con số đó. Nếu có hỗ trợ chỉ nên tính theo vài tháng lương là đủ, khi nghỉ họ vẫn có thể tìm việc khác. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng phản đối mạnh mẽ. Bình luận trên Facebook, Nguyễn Xuân Diện viết rằng tính toán kiểu gì mà nghỉ lại ôm cả tỷ tiền thuế của dân, trong khi bệnh viện thì quá tải, vùng cao thiếu trường học.
2: Nguyễn Thanh Nghị được giao giải quyết khiếu kiện đông người ở Sài Gòn. Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hôm ngày 25 tháng 2 vừa được phân công làm trưởng ban chỉ đạo 902 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, báo chí trong nước đưa tin. Việc điều động này diễn ra tròn một tháng sau khi ông Nghị được điều chuyển từ Trung ương về làm phó bí thư thường trực Thành ủy, thành phố lớn nhất nước.

0: Thành ủy thành lập vào tháng 9 năm 2022, cũng theo báo Pháp Luật. Năm 2025 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, vốn dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch thành phố, phát biểu hồi tháng 3 năm 2024 rằng chính quyền đặt mục tiêu giải quyết hết các vụ khiếu kiện tồn động trong năm nay. Ông Châu cũng cho biết từ cuối năm 2019 cho đến nay, thành phố đã giải quyết được 3 trong số 8 vụ khiếu nại đông người tồn động kéo dài, theo Tuổi Trẻ. Như vậy còn lại 5 vụ phải giải quyết trong năm nay. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các ban, ngành và địa phương không để phát sinh thêm các vụ khiếu kiện tụ tập đông người và xử lý kịp thời các đơn thư tố cáo về nhân sự đại hội đảng trong thời gian này, cũng theo tờ báo này. Ông Nghị được cho là có bằng tiến sĩ về xây dựng tại Mỹ. Sau khi đi du học ở Mỹ về, ông đã trở thành phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, rồi ra Trung ương làm thứ trưởng xây dựng trước khi được cất nhắc làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Khi được điều động về thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nghị đang là bộ trưởng bộ xây dựng.
1: Một người đàn ông ở Quảng Ngãi bị phạt vì xúc phạm Tô Lâm. Một người dân ở Quảng Ngãi vừa bị Công an Cộng sản Việt Nam xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng vì cho là xúc phạm Tổng bí thư Cộng sản Tô Lâm. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội hôm 21 tháng 2, ông HN, 62 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đã viết trên Facebook rằng nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng, đảng dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm, cướp của dân đen. Dưới bài đăng còn có một bình luận khác nhắc đến những khó khăn của người dân như thiên tai, mất mùa, làm lụng vất vả mà không dư giả được. Công an Cộng sản Quảng Ngãi xác định bài viết này xúc phạm uy tín danh dự của ông Tô Lâm. Khi bị triệu tập lên đồn, ông HN đã thừa nhận hành vi sai phạm và bị phạt hành chính. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị phạt vì những phát ngôn liên quan đến ông Tô Lâm. Tháng 8 năm ngoái, ông Trần Văn Thương, 38 tuổi, huyện Tân Yên, Bắc Giang, cũng bị phạt 7.5 triệu đồng vì bình luận trên Facebook rằng chúng mày để thằng Tô Lâm lên thì dân còn khổ, nó sẽ nghĩ đủ mọi cách để moi tiền của nhân dân. Bình luận này được đăng trên một Facebook về mua bán tại Bắc Giang nhưng vẫn bị Công an Cộng sản địa phương soi và xử lý. Trong khi Công an Cộng sản các địa phương siết chặt việc xử lý Facebook, thì một số trang dư luận viên lại thẳng thắn phản bác một phát ngôn của ông Tô Lâm mà không bị xử lý. Tuần trước, trang Facebook T4C vốn có hơn 300.000 người lượt theo dõi và chuyên tuyên truyền theo định hướng của nhà nước Cộng sản, bất ngờ đăng bài viết dài phản bác phát ngôn của ông Tô Lâm về Singapore. Cụ thể, ông Tô Lâm từng nói rằng khoảng 50 đến 60 năm trước, người Singapore mới ước sang bệnh viện Chợ Rẫy để chữa bệnh. Trang T4C đã đưa ra số liệu chứng minh rằng cuối thập niên 1960, Singapore đã có hệ thống y tế tiên tiến nhất Đông Nam Á và nhiều bệnh viện lớn, số bác sĩ trên đầu người cao và tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp nhất khu vực. Bài viết này gây xôn xao vì trước nay các trang dư luận viên hiếm khi dám phản biện lãnh đạo cộng sản cấp cao. Điều này dẫn đến suy đoán rằng người đứng sau T4C có thể thuộc phe quân đội và được Bắc Kinh bảo kê trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về những biến động nội bộ trong chính trường của Cộng sản Việt Nam.

0: Trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội hôm 13 tháng 2 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một nhận định bất ngờ, trái với đường lối tuyên truyền cổ điển về những thành quả vĩ đại của 40 năm đổi mới. Ngài Tổng Bí thư đã chọn dội lên đầu những đồng chí của mình một gáo nước lạnh.
1: Lúc ấy người ta còn nói là nếu mà Singapore những năm 60-70 mà được sang thành phố Hồ Chí Minh, sang Sài Gòn, lúc gọi Sài Gòn, để đi khám ở bệnh viện Chợ Giấy thôi là cái niềm mơ ước. Đấy, được đến bệnh viện Chợ Giấy 40-50 năm sau ngược lại, mình bây giờ mơ ước để đi sang Singapore để khám bệnh.
0: Người đứng đầu Đảng Cộng sản nói về sự tụt hậu của Việt Nam so với Singapore. Điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ, ông đảng trưởng dùng Sài Gòn, thủ đô cũ của Việt Nam Cộng Hòa, kẻ thù không đội trời chung với Đảng Cộng sản, để làm ví dụ về một thời hoàng kim của đất nước mình. Trước đó ông cũng thừa nhận.
1: Sài Gòn là hòn ngọc.

0: Viễn Đông, Thái Lan, Singapore, Malaysia, tất cả dưới người ta rất phục.
1: Phát ngôn của người đứng đầu đảng cầm quyền được đưa ra trong bối cảnh đất nước đang ở bên thềm của dịp kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh Nam Bắc. Điều đó không khỏi khiến người ta đặt câu hỏi, phải chăng đảng Cộng sản đã thay đổi thái độ đối với cựu thù của mình? Nhận định về phát biểu của ông Tô Lâm, ông Nguyễn Gia Kiển, cựu phụ tá Tổng trưởng Kinh tế thời Việt Nam Cộng Hòa, tỏ ra nghi ngờ về khả năng đảng Cộng sản thay đổi chính sách tuyên truyền về Việt Nam Cộng Hòa, vốn chất chứa đầy thù hận. Thay vào đó, ông cho rằng, ông Tô Lâm là một con người giản dị, thế gì nói đó. Ông Nguyễn Gia Kiển nói thêm.
2: Vì hắn là một con người giản dị cho nên thấy gì nói cái đó. Nhưng bây giờ do sự tình nó vươn lên tới cái đỉnh cao mà nó phải có những cái quyết định để lãnh đạo đất nước. Thì nó mới nhận ra là đất nước có nhiều vấn đề chứ. Những vấn đề đó trước đó, Tô Lâm không có nhận thấy tới. Bây giờ đến lúc làm bí thư đứng đầu người quyền lực nhất thì bắt đầu nhận ra vấn đề.
1: Tuy không nghĩ những câu nói của ông Tô Lâm phản ánh chủ trương của nhà nước Việt Nam, nhưng ông Nguyễn Gia Kiển cho rằng nó cũng có lợi là mở mắt cho rất nhiều người trong đảng Cộng sản. Ngoài những phát biểu tích cực về Việt Nam Cộng Hòa, một vài động thái gần đây của ông Tô Lâm cũng được dư luận chú ý, như thắp hương tri ân nhạc sĩ Văn Cao, người từng là nạn nhân của phong trào nhân văn giai phẩm, thăm nghĩa trang Vị Xuyên, nơi ăn nghỉ của hàng nghìn bộ đội Việt Nam trong cuộc chiến với Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Những hành động đó được cho là nhằm thống nhất lòng người và là chỉ dấu cho tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc thành hiện thực. Tuy vậy, theo nhà báo Sâm Chi, chỉ từ vài câu nói của ông Tô Lâm mà nghĩ tới chuyện hòa giải, hòa hợp thì đó là một quãng đường rất xa, nó không có ý nghĩa gì nếu không có hành động cụ thể. Trao đổi với RFA qua ứng dụng Facebook Messenger, bà nói, việc ông Tô Lâm thấy sự lạc hậu, yếu kém của Việt Nam là điều tích cực, nhưng thấy rồi làm gì tiếp theo mới là điều quan trọng. Trước mắt, các ông hãy trả lại cho dân những quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do ứng cử, bầu cử. Nếu các ông thực sự muốn hòa giải, hòa hợp, thì tu sửa nghĩa trang Biên Hòa đi. Quan tâm đến những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn lại đi. Đó là những việc làm thiết thực cho tiến trình hòa giải dân tộc. Hết trích. Hòa hợp, hòa giải dân tộc thường được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đề cập đến trong một bài viết nhân kỷ niệm 60 năm ngày Quốc Khánh, tháng 9 năm 2005. Ông khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là cội nguồn sức mạnh của đất nước, và lấy làm tiếc khi tư tưởng đại đoàn kết đã bị coi nhẹ, quan điểm giai cấp đã được vận dụng một cách máy móc, một chiều. Đến hôm nay, dù đảng Cộng sản vẫn một mực nói chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc được coi là chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam, với phương châm là xóa bỏ phân biệt đối xử do quá khứ hay là thành phần giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, cùng hướng tới tương lai cũng từ mấy chục năm qua. Nhưng trên thực tế, chính sách tuyên truyền của đảng lại thể hiện một tư duy hoàn toàn trái ngược. Việt Nam Cộng Hòa và những biểu tượng của chế độ cũ vẫn bị bêu rếu hàng năm mỗi độ tháng tư về. Lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn bị coi như vật phẩm nguy hiểm và đáng nguyền rủa, hễ ai dính tới thì hoặc bị phạt hoặc bị công kích. Những chiến sĩ của chính quyền Sài Gòn hy sinh khi giữ đảo Hoàng Sa vẫn chưa được công nhận. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định về phát biểu của ông Tô Lâm với tiến trình hòa giải hòa hợp dân tộc rằng đất nước đã chấm dứt chiến tranh 50 năm nhưng chính phủ vẫn còn nhiều việc phải làm về tất cả các lĩnh vực. Ông nói thêm.
3: Và tôi tin rằng đất nước đã chấm dứt chiến tranh 50 năm qua, đất nước đã thống nhất, còn nhiều việc phải làm đối với chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, đối với cái đất nước Việt Nam này, về tất cả các lĩnh vực. Nhưng tôi tin tưởng rằng chẳng lẽ đã ban giao bình thường hóa với Mỹ được, đã nâng lên đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ được là những cụ thù, rồi nâng tầm quan hệ với Trung Quốc được, với các nước là đồng minh của Mỹ đã từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam được, thì vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc, tại sao không?
1: Luật sư Vũ Đức Hanh, một nhà quan sát chính trị thì cho rằng, việc nhìn nhận cái hay, cái tốt của nền kinh tế thời Việt Nam Cộng Hòa giúp ích cho tiến trình hòa giải lịch sử. Ngoài ra, điều này còn cung cấp những bài học quý báu cho hiện tại, bởi sự phát triển của Sài Gòn trước năm 1975, là nhờ tự do thương mại đi đôi với quyền tự do cá nhân, báo chí độc lập và sự hiện diện của các tổ chức xã hội dân sự. Điều này phù hợp với bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm đang nỗ lực thúc đẩy cải cách nhằm đưa Việt Nam đi vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, để thực sự hàn gắn vết thương lịch sử trong lòng người thì phải có những hành động cụ thể. Vị luật sư có nguồn gốc Việt Nam Cộng Hòa đã phải rời bỏ Việt Nam trong làn sóng thuyền nhân cho biết mong mỏi của ông.
4: nếu chính quyền thực sự muốn hàn gắn với cương lịch sử, họ phải thực hiện một lộ trình chuyển đổi năm bước rõ ràng như sau. Thứ nhất, thừa nhận sai lầm trong cách mô tả Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Thứ hai, cải cách giáo trình lịch sử để phản ánh sự thật khách quan. Thứ ba, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, đối thoại, cởi mở về quá khứ. Thứ tư, trả lại danh dự cho những người từng bị kỳ thị sau năm 1975. Và thứ năm là thực hiện những cái cải cách chính trị để xây dựng một thể chế dân chủ hòa hợp thực sự. Nếu không có những bước đi này, phát biểu của ông Tô Lâm chỉ là một thủ thuật chính trị ngắn hạn, không thể tạo ra sự hòa giải thực sự.